Assalamu alaikum har mikro tinde so so to solo to kalkala lango haura fotonar so ne brusulan kla haurai kwallar najira ibola mutinu be bolte den krimai demokradiyar doga ya tunga urular de soda ka rizina ta nasaro kala lamran zulifo ya razu wa futuwa ga daga sunan so akunten

0: Gla masha Allah huso andia kranturo harami kranturndiso. Timayin beji nandiye tam tam duin filendi adie gonwaro kuro adema. Kalka loktu adien wandi kangeste nandiya gosini. Fraskam de tam tam ma fraskam duin ya kshana inandro itaga chuye. Kuro timayin beji kshana ndi ya arkwa Muhammad duin. Malam marantai shi andiro awa kata kulzina na shaduin. Kinunganza galautua kaziya kuruka nasara suruna suru sanyanzu sidini alan andiro bayinzu nama aditmai biji nanti shilan ilmotuwae kurnotuwae. Tajikarantu kalkaloktu adien zawala firmgia nandiye ruptu ayayro fraskamdi adien nandiya kurnojoye klan nandiye rangdu andiro kurnondoswa kumgowin. Dajilan baduin andiya bonu desandima kuri usku fal diyaw laar fal usku fal diyaw araka kuri awbi kuri laar kuri fal u diyaw indi kuri laar araka diyaw. Bono nandi ayayro fraskam adie nandi akurno joye klan nandi andiro kurnondoswa gumgunu. Aslamu alaikum.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa
0: barakatuhu. Nkua danda watu. Masha Allah ushe ba bakar guro shokare. Kliya sile alhamdulillah. Fraskam de tamtama da karnamawa.
1: Amin.
0: Kla sauro bande abakar doin grosha shokare askrine na nyiro lokto ma konum kalka lokto adien andia botro krot main biji kancin da so futungo boto mande adie na shadoin hallama au kashimoi ada teda zuma kwazu magade snaidie andie chinyo wande lasko de klant no walzi. Assalamu alaikum. Ba da zawal nam da kamtina ni chondo mo wallona waltine boni wani kaurimla au ni chai baro hangal jemi da waltum gurnu minna. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Da wa tuklewa.
2: Kilewa sulede.
0: Barkan du kla zawalin.
2: Ya ga na musare.
0: Ngila ya ga na musare na ndi abo.
2: Ah, da malam makrin yana ngila ana shira ajan za kamil da ci.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ngila zara tira da su din mar sai da zuma ka biya kundu di falla in ga ma sai shi mutu za a wazaurin ka. Kulle yalla tana nan.
0: Okay.
2: Da ka san ba yan gude ba.
0: Ah, tawo.
2: Allah sha bana su.
0: Amin ya.
2: Ngila zauro. Allah su jana han da sai ka sare sana in tuwa da wannan sarki.
0: Las ko duk la amin ga ishen goya.
2: Ya wai da kilan yin giri ala bara su gane wa sanan da ji yin giri so biya za wala su yin gulle do
0: ngila ma sha
2: Allah yin ne alhamdulillah
0: ma sha Allah ala dai ala sanya rubara da su ma sha Allah ngila soro askrin yana nyiro ya gana lokto magonum kalka lokto adien andia botro kuro awo do indibin ma allo ala sanya mu bara da su. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Ya cikin da nawa
0: ndawa tuklewa
3: kila majiba
0: barka kantin dai so ma fanziya wasan ba
3: Aisha bani Muhammad sura limanci wacce
0: masha Allah kantin dai sambiye so first come dey tamtama da karnama
2: saboda ruwa filatilolin indiya gasina a yaruwa ya ba mu hamar zauro sanya ruwa kasa da lagwazina mara kasa da zauro kasa da trauma a gwazina lajin malam da maran ce zam da zauro a kira lalle malam gwazina lajin yamma mai wasu majin makuru sanya zurai mutu sanya idiyar rita gwazina da zauro ruwa kurna zuna sanya da kamshin ba mazar kamshin ba ma tolar da ya samu don kira gudu ilmu zuwan suna so tolar da ya ira waje shi ma yanzu zauro a wanzu ruwa kurna zuna a kira gwazina kurusta na jiyali ta tsoro lamarin zamanin mamun ke na sai ya ala sai ya kana ne za su ra kan me shi motar sai da zuma wangala kun ilmi zan mu kan mu inda a kura lisa
0: insha Allah
2: da ji sai da ala sai ya bana zan amfanya zanin bala kwa da san mafi tana ga daga suna boni na ki za san ya ro an gani yau kula da san ya ke an ji san ya din ala san ya da bara duk su kai yarwa ya bayan zan da ku kuma suna kula kulewan su
0: masha Allah glasoro Aisha gani Muhammad doing gro limanti wate askanye na nyiro lokto ma kuro lokto allan andia botro first come di tamtam ma first come doing yaksha na allan assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndawa tuklewa masha Allah karantin dai so ma fanzaya wazan ba masha Allah karantin dai sambe so first come di tamtam ma da kunma
4: kule da loro yanya da tana yi ta tsirin yana yi a yanzu da wani na shakira da kuma gida wanzu na ma a kashi samana indiya kamar waldana wanzu da a ndurido ilmo gulzin ya tsira yi kwallar tuto rukunin ne yanzu da kanadi ya ba mamu wani ma kanadi da ya ce tsoro dono da ya kima da ya dun a tsoro muhimmu
0: ta wata
4: ya cin ya min zuri da itin da a shida san haro gozona sanara da yala san shi mara bararo
0: amin
4: guru sai da mashi wajin mari yungu so kuna na article lemin shiru kalemin da kam kana ribaro wallo na mamu din ba da su ala da kana din duro kana biya sura ala san yana shi mari dare suru suru da kullu hatu
0: amin
4: ala dun dun wa to kishara ne wanda a in gawon to ya kullai sai har da sai ne wallo na ma saya de dai lelan duwe zimuro wallo na ma kaya yayi imya ndaramu ma ndaramje ni lare da hafi na wallo na ma
0: okay
4: ta so yar ce din da ala saya duro bara da su ala sanje da ga suna da sumo karu da sumo ga ya ce yawan ci
0: ma sha Allah gla sauro krantin da sambiye so Muhammad doin shwari bypass sai askan yana nyiro lokto magunum kalkal lokto adiyan andia botro kro kantin deso allan dareram doin botu gotunde kalkal lokto adiye dro kuma ala andia chudo daji kawo chotto kasan da ganye zanye dro lenye tustu lokto ganalain isha ta je first come da goye konya